Lenny Kravitz Live 2026. Uživo u Beogradu. Sreda, 17. jun. Ušće park. Eksplozija energije i najveći rock spektakl. Ne propustite. Ulaznice u prodaji na infinity.rs.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 8 sati, 4 minuta, ljudi, vreme je za drugu kafu. Već je vreme za drugu kafu, mi slušamo Kangs You Don't Know.

0: Crash.
1: Da li je ovo uvijek toliko povoljno?
2: Da.
1: A ovo?
2: Da, i to.
1: A ovo?
3: Da. Uvijek povoljno znači uvijek više za vaš novac. U DM-u vas očekuju dugoročno povoljne cene, koje se neće povećavati najmanje 4 mjeseca. DM, ovdje kupujem uvijek povoljno.
4: U provjereno najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Izaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Motorola ili TCL 5G modela uz MTS petica postpay tarife. Posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.
5: Slušate TDI

0: TDI Radija.
1: U Skupštini Srbije nastavljena je sednica na kojoj se razmatraju izmene seta izbornih zakona kojima se ispunjavaju preporuke ODIR-a sa ciljem poboljšanja izbornih uslova. Osim zakona o izboru narodnih poslanika i zakona o izboru predsjednika Republike, na dnevnom redu su i predlozi za izmenu zakona o lokalnim izborima i predlozi izmena i dopuna zakona o Ustavnom sudu. Potraga za telom AN koji je nestao nakon pucnjave u restoranu na Senjaku i dalje traje. Direktor policije Dragan Vasiljević rekao je da će svi koji su umešani u slučaj biti procesuirani. Ministarstvo unutrašnjih poslova uputilo je depešu svim organizacionim jedinicama u cilju sprečavanja sukoba interesa i očuvanja ugleda ministarstva. Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća 68. po redu otvoren je danas na Beogradskom sajmu. Trajeće do 22. maja, a na manifestaciji će se predstaviti oko 600 izlagača iz 31 zemlje i bit će predstavljeno 70 inovacija i tehnoloških novosti. Ruski predsjednik Vladimir Putin započinje dvodnevnu posetu Kini. Moskva najavljuje da će susret sa predsjednikom Xi Jinpingom stvoriti novi zamah u partnerstvu dveju zemalja. Najavljeno je da će dvojica zvaničnika potpisati deklaraciju o uspostavljanju multipolarnog sveta i novog tipa međunarodnih odnosa. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je odustao od novih udara na Iran na nagovor regionalnih lidera, jer kako navodi postoji realna šansa da se postigne dogovor koji bi bio prihvatljiv za SAD i zemlje Bliskog istoka, ali i šire. Pakistan je dostavio Vašingtonu predlog Teherana za okončanje rata.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme umereno oblačno sa sunčanim intervalima, posle podne ponegde kiša ili lokalni pljusak. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni, najviša dnevna temperatura 23 stepena.

0: pusti prozor.
1: Pojačaj muziku.
2: Volim kad je toplije vreme.
3: A i svi su nasmijani.
2: Dani su duši.
3: Proleće na TDI Radio.

0: 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI radiju.
0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: To je bio sjajni Nico Santos, All Time High.
3: I stvarno je sjajan.
2: Sad, pošto smo pre njega imali jedan sjajan muzički duo, hoćemo još jedan.
3: Idemo, da. Na mjesto broj 11, Offenbach i Sofian Pamar, je li tako?
2: Pamar.
3: Da, ili Pamar.
2: Pa, mislim, Francuzi generalno ne čitaju posljednje slovo, tako da ovo je sad nagađanje.
3: Da, dobro, opet nekako bilingvalni
2: u kao i uvek,
3: top 20 emisiji. Da. Da. Senikal u nastavku, mjesto broj 11.

0: samo na TDI Radiju. Samo hitovi.
1: TDI Radio.
0: Utorkom od 18.
1: Repriza. Nedeljom u podne.
0: Top 20 lista.
1: TDI. Samo hitovi.
2: Ali, znači, jako ja i dalje ljudi u studiju nastavlja My name is now, my son is now, you need to let it go. E, ali nećemo
3: Hvala.
2: Ali ne, nećemo da let go-ujemo, nego moramo da nastavimo ovu listu. Mada pre nego što nastavimo, ajde da se prisjetimo šta smo slušali do sada.
3: Ide jedna kratka rekapitulacija.
2: Mesto broj 20, Harry Styles, American Girls.
3: Na 19. mjestu OM i Dolce Vita.
2: Charlotte Cardin, The Way We Touch, na poziciji broj 18.
3: 17. mjesto Tate McRae i Nobody's Girl.
2: BTS Swim na mjestu broj 16.
3: Na 15. mjesto David Thames, Rain Dance.
2: The Second Voice, so Let Me Be, na poziciji broj 14.
3: Gordo i Rainier Zonveld, Loco Loco, mjesto broj 13.
2: Nico Santos, All Time High, na poziciji broj 12.
3: Na 11. mjestu Offenbach i Sofijan Pamar, Cynical.
0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI Radiju.
2: Ja ne znam, ljudi, ovo 208. izdanje, ja sam u šoku. Evo još jedan hit koji je samo 3 nedelje na listi, ali ovaj nije skočio u prvu polovinu liste, nego čak, ne u drugu, nego u prvu, jer je već na 10. mjestu.
3: Da, pa sad ja imam one, kao na onom mimu, ona žena što ima one sinuse i kosinuse i matematičke jednačine oko glave, ništa mi nije jasno što je Vađa rekla, ali u svakom slučaju, dobrodošli 208. izdanje Top 20 liste na TDI Radiju. Mi smo sa vama sve, pa tamo još nekih, recimo, možda sat vremena na polovini. Liste smo 10. mjesto, Another i Talk to You, to je pesma koju je pokušala Bađa da najavi malo pre, jel' tako?
2: Pokušala, prava reč.
3: Hoćemo da je čujemo onda, pa prelazimo dalje.
2: Hoćemo, idemo na mjesto broj 10.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Ajmo, posljednji sjajni retro hit za ovo iskreno fenomenalno 208. izdanje Top 20 liste. Zašto ljudi kažu da je fenomenalno? Zato što je naš muzički urednik Nemanja pokidao sa retro hitovima.
2: Stvarno sjajni retro hitovi, takav je ovaj posljednji koji slušamo u nastavku iz 2025. A ako nešto što je izašlo pre manje od godinu dana možemo da nazovemo retro hitom, Purple Disco Machine i The Magician, All My Life.